0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Kolovoz 2026.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Pozdravljeni! Iščem spominek. Nekaj pristnega, ročno izdelanega, posebnega.
2: In potrebujem darilo za svojo družino. Nekaj lokalnega in užitnega.
1: Lošinjski krokant. Ponos našega otoka. Od Dunajskega dvora do Guinnessove knjige rekordov. Razkošna sladica lošinjskih kapitanov, ki jo po tradiciji za srečo razbijajo z mečem.
2: To lokalno tradicijo odlično predstavlja naš mednarodno nagrajeni spominek Krokantesa. Mandljev krokant v priročni potovalni obliki za lastno razvajanje ali kot sladko darilo za vaše najdražje. Lošinjski krokant Krokantesa lahko najdete v gelateriji in pasticeriji Moby Dick v Nerezinah, Velom Lošinju in Malem Lošinju. In ne pozabite, razbijte ga za srečo.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vračamo.
1: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe.
2: Kumare, 1,04 € za kilogram. Pomaranče, 1,14 € za kilogram. Nektarine, 1,59 € za kilogram. Kruh cigale, 500 g, 1,40 €. Tiramisu, 1,40 €. Ajvar bakina tajna, različne vrste, 300 g, 4,39 €. Papirnate brisače Expert Plus Teta Violeta, troslojne, 3,49 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu pa izpostavljamo telečja rebra in prsi s kostmi, 8,49 € za kilogram, ter piščančja krila, 3,69 € za kilogram. Za vaš dober dan.
3: Jadranka trgovina.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
6: Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
3: Jadranka Tagovine gibt es auch diese Woche tolle Angebote. Gurken 1,04 € pro Kilo. Orangen 1,14 € pro Kilo. Nektarinen 1,59 € pro Kilo. Zigalebrot 500 g 1,40 €. Tiramisu 1,40 €. Aiwa Bakinataina. Verschiedene Sorten 300 g 4,39 €. Küchenpapier Expert Plus von Teta Violeta. Dreilagig 3,49 €. Und an der Fleischtheke im Maxi Market Kalbsrippen und Kalbsbrust mit Knochen 8,49 € pro Kilo. Sowie Hähnchenflügel 3,69 € pro Kilo. Für einen guten Tag.
4: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
5: Pismo moja, iscidi sam dušu tebe i pusti ja te usp-